0: Agul, patah deh lo terik di matahari. Jam berapa nih Nela?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: anak saya kuah. Apa entah. Lorong.
1: Lorong ini kenapa?
0: Mati lagi lo kejar mulai. Ayo. Ya Allah.
1: Ya. Jangan mati lo.
2: Ya sini nak. Ya ini anak.
0: Enggak. Mati lah Mike. Lagi temai. Mati lah Mike. Gue deka uang Mike. Kita pulang nak.
1: Mai,
0: pulang. Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai lari mai. Mai lari mai cepat mai.
1: Yuna.
0: Ah, lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batang lo mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ane putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Kok ane kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ane mai. Pok ane mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kulit disangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan. Ape dosa dan salahku nih ya Allah. Sampai aku dek sudah dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah mai mai. Letek ku mai. Aduh mai pet
1: menuh. Letek rom rom. Kemarin dusek asu.
3: Aduh.
1: Di pelun

0: lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Aduh, cepat Bang. Sini Rom, sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Ada di dalam. Mati lah.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi

0: Freddy, apa kabar Rika? Nah, nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom Kingeruso Mai.
1: Mai. Oh Mai. Mai.
2: Oh
1: Mai.
2: Apa lagi Rom? Ya pok nek rumah orang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepidaku Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ku kan ke sepida. Wih, pok nih Rom. Baseng kok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom, gila ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai, ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacaklah pok nih kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom. Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, ho?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-de jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu, Mai. Lalu, Mai, kau ingat dulu, Mai. Oh, apa? Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dik percaya pulih, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh artinya jahe Rom. Yang ada ge utakku nih begengger ngerpoknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai, name gengger, ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu, ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai, soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai, seger asa perutku Mai. Nyaman asa perutku nih Mai.
2: Wih, gaya kan Rom, nyapo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menadi barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin tak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
2: Aukar, udah ngapapun ngadu kayak ku nih Rom? Asa-asa dek nyaman, rasa ya kuneo. Alamat adek kenak abis sih kok neh. Lah kayak ngeruso kuli lah hindi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian. Adek ujongan neh.
1: Apa?
2: Mayo, kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kakire toples sok Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawahku dak Rom. Iyalah Mai. Pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawahku dak.
1: Iyalah Mai. Lah
2: muke kula telibes-libes kene rambut keribuo pok Rom.
1: Iyalah Mai, please Mai, kantiku Mai.
2: Plus, plus.
1: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Iyo Mayo. Kupacak lah ngeraktir kamai. Beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali kudak kawah menge jeruk. Kunak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Matailah Mai. Mentuna mekan negiku Mai. Banyak geka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, oka nih Mai.
2: Wih, berikin gepok nih Rom. Nak ape dak pok nih Rom. Main yoyo nek kude. Nek yo nggak sude.
1: Nak Mai. Oh lah pun yo Mai. Yo Mai. Ada dak tau ngapain lah. Yang penting ku pajak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
2: Yo lah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang Mayo.
2: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh lah pun yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
2: Yo temen.
1: Mayati Sophia nih.